0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Тааса чуми пиринник бисигуит ингерлааннақ ираасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таас аутунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Nenok media med iPhone et nyt dat bygger ud. Besandret død, i dag sortet ud, at gider suge sin navn til at fære, at gider jeg slå sin navn til at gider tække nyt, der bortter de jo slå, at gider så sin navn, kammer til nippinger sunni. I mikud, at gider en opdrang i tummet. Når jeg har til ud, Nenok media er ikke at give limit, der kunne rasse sin navn. Der gus.
3: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu motilessa migili masaqut.
2: Таллимангорнэрми аггустип 21-аани ТМ-мерсоқулисималлуни сиаллертарлунилу уллуккут аққанилинник уннуаккуллу арфинерпингасуник киассангатиннеқарпоқ анораакуясик сикунтимут митерит аққанилли тунгаанут суккассусеқартассаа.
1: Hver uge sekten for Nuuk.
2: Fredag den 21. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 11 meter per sekund.